0: tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano pala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
2: Wow! My puso!
3: Ang kampyon nga istasyon,
4: K5 News FM!